0: kana pakati pao ndinoimukira ndichida kuinzwa handisiri nendoga ndinoda kuinzwa kana nababa vanoda kuinzwawo kuzoti namai akudyiwi rinopisa kana vakasainzwa iyo iye akatanga nayo ane pamuromo kungonzvenzvera 91.8 wotoinzwa 101.9 wotoinzwa ndinongodai kureva yaFM yanetsa nekunzwikwa
1: The Pulse of the Dyke.

Azwara nasi pari kutopisa ndine wechidiki dai. Saka ndiri kuti aiwa, aiwa, aiwa. Mwadidza nda kutanga kuona ka, mwadidza nda kutanga kuona. Amusati manzwa, amusati manzwa. Mati mabone iko nai.

0: Afrika imasora seimfundisi madatri kukomborero kwa tsamba iyo ya kuropa fadzu kwa cha hiko Mai Junior Maramba parunde apo ndino mimba kutimuri kuitri kwa zvakanaka muri kukomborero kwa nenziyo zamaka votera paya gospel top 29 inziyo zamunenge maka votera murimi pachenyu mukati aiwa ndo dziri kupisa idzo
1: YFM, the best in gospel music.
2: This is a Soundvines presentation.

Ndinomba kuti aiwa maitirwa zvakanaka. Ndinomba kuti maitirwa zvakanaka. Pa regai tipinde mukambo kari pa number 10 zuva ranhasi. Sekutaura kwandaita ndikati nhasi ndiri kufamba nemukomana wechidiki wandiri kufamba naye anonzi Ndundu Light. Ndiye wandiri kufamba naye zuva ranhasi. Regai tinde pa number 10 tinzwe kuti panani iko pa number 10. Anonzi the unveiled vachiti zvichaita chete.

basa redu ndo basa renhepfenyuro. Atinotenderera zvedu setisingavoni. Tichitsvaga pane zvipo tosimudza. Manje zvangu basa ratopera naimi naimi. Ngatirirwa chimuti nemufana kuti. Asaka mwana komana kanda kuda kuti tikombo ndo introduce na pa 6 yedu nai. Achirongwa iya gospel top 20 ya muno votera murimi ya gospel top 20 ya muno votera murimi aunogona kuti bata pa 0773643050 0773643052.

Boko. Avari pa Fun City. Avari kupuku B mine. Tukuchao sana B mine C mine. Pane manubuda nipati mapu. Tudawana message yangu chete. Kutawana nchipo ya urika. Ndiwane kutipa bata masisi vangani. TL Jaguza 071 925 5645. Ndino zo uti muriko.